0: alẹ́ Friday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Tọ́ ń gbọ́ mi.
1: Tọ́ ń gbọ́ ènìyàn.
0: June 12.
1: June 12. Kábíyèsí sí ọ.
0: Gbà òmìnira.
1: Mi Jésù.
0: Gbà òmìnira.
1: Mi Jésù.
0: Gbà ìtúsílẹ̀.
1: Mi Jésù.
0: Gbà ìtúsílẹ̀.
1: Mi Jésù.
0: Níbo ló máa wà?
1: Kábíyèsí ọ.
0: Máa bọ̀ lálẹ́.
1: Máa bọ̀. Yes sir.
0: Ìṣòro ń tẹ̀síwájú.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní ìjọba Bẹ́líà. Àjàbẹ́ Block.
1: Àjàbẹ́ Block.
0: AIT Road.
1: AIT Road.
0: AIT Road.
1: AIT Road.
0: Kọ́lá Alágbàdo.
1: Kọ́lá Alágbàdo ni o.
0: Máa bọ̀ mbẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àjàbẹ́ Block.
1: Àjàbẹ́ Block.
0: Sọ́gbó lọ Church Bẹ́líà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wá gbé ẹdẹ bẹ̀.
1: Oh yes sir.
0: Alẹ́ Friday.
1: Alẹ́ Friday tó ń gbà ni.
0: Má sunlé.
1: Má sunlé o.
0: Máa bọ̀.
1: Oh yes sir.
0: Wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì àwọn sàn yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó máa ní agbára.
1: Wọ́n ṣe kágbá ni o.
0: Ajọ́ Sunday.
1: Ajọ́ Sunday.
0: Ní ipò tẹ Sangu Ọ̀tà.
1: Sangu Ọ̀tà.
0: Mao Invest Center.
1: Mao Invest Center ni o.
0: Ó ti pẹ́ tó ti ń wá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sori eléyìí.
1: Oh yes sir.
0: Má jẹ̀mú ọ̀tọ̀ ni o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Olúwa wípé.
1: Oh yes sir.
0: Ẹ fún wọn ní ọ̀sán yìí.
1: Jésù.
0: Wọ́n á gé sí méjì.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Orí ẹ̀ ni wọ́n máa mú.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìsàlẹ̀ rẹ̀. Wọ́n á fi fọ orí.
1: Adániwáyé.
0: Èrú bí akẹ́yìn nàta.
1: Jésù.
0: Ní ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Ọ̀sán má jẹ̀mú ìmá ni agbára.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà alágbára o.
0: Tẹ́tẹ́ dẹ́.
1: Ọjọ́ máa bọ̀.
0: Ìwọ ní rẹ̀ mi sí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: A máa tẹ̀tẹ̀ parí o. Tírì ni kò sá ti dé.
1: Aago mẹ́ta ni o.
0: Kó o lè gbọ́ ọ̀sán tiẹ̀.
1: Ọjọ́ tẹ̀tẹ̀ wá
0: kọ́. Wọ́n stop ọ̀sẹ̀ pínpín.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní aago márùn-ún.
1: Aago márùn-ún gẹ́gẹ́ ni o.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Ní ìrọ̀lẹ́.
1: Ìrọ̀lẹ́.
0: Aago márùn-ún.
1: Aago márùn-ún.
0: Wọ́n stop ọ̀sán yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ibi ó bá tán sí ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Pieces tá a rẹ ò pọ̀.
1: Ó yá kò pọ̀.
0: Just 1,000 pieces.
1: 1,000 pieces.
0: Èèyàn 1,000 tó bá tẹ̀tẹ̀ dé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ni yóò rí ọ̀sán yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Olúwa rán mi sí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Lọ́jọ́ Sunday.
1: Sunday ni o.
0: Lago mẹ́ta.
1: Lago mẹ́ta.
0: Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bọ̀ ní ilé sà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní on the 13. 14. 15.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fún counseling.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ jọ. Fún ìdí kan.
1: Yẹ sà.
0: Àti omi. A ti sun síwájú.
1: Kábíyèsí.
0: 6:16.
1: Yẹ sà.
0: 17.
1: 16:17.
0: 18.
1: And 18.
0: Ìyẹn ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé.
1: Ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ni o.
0: Nítorí pé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìlera lọ̀rọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: 16.
1: 16.
0: 17.
1: 17.
0: 18.
1: 18.
0: 13, 14, 15 yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Kò lè pè.
1: Ó yẹ sà.
0: Nítorí.
1: Yes sà.
0: Sunday service. Tí mo nílé kó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Lọ́ọ̀ni 14.
1: Fún ìdí pàtàkì ni o.
0: Ìdí pàtàkì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ̀mí.
1: Yes sà.
0: Ó ṣe kókó.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àlàáfíà. Wòlíì rẹ.
1: Kábíyèsí
0: o. Ó ṣe kókó.
1: Ó ṣe pàtàkì.
0: On the 16.
1: 16.
0: 17.
1: 17.
0: 18.
1: And 18.
0: Ilé sà.
1: Ilé sà.
0: Ni mo máa wà.
1: Ẹ gẹ́ ti rẹ́díò.
0: Wọ́n ní sọ fún ẹ. Ẹni tí ò ní yóò ráyé gbé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Áńgẹ́lì máa tì lọ sọ́run.
1: Amen.
0: Wọ́n máa lọ tì í síbòjì.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, àmì Jésù.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
2: Yóò dára fún ọ.
1: Amen.
2: Ìwọ gángan.
1: Lẹ́ẹ̀rí.

0: ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara gómìnà.
1: Gómìnà, gómìnà, gómìnà, gómìnà.
0: Local government bí dá wà sí àmà.
1: Ìsìnkátà lè bá gómìnà.
0: Àkọ́bí fúnra rẹ̀ ó. Èmi fúnra rà mí ọmọ Yẹlẹ́ja. Ṣé ń gbádùn mi? Ṣé ń dùn mọ́ ẹ?
1: Ẹ̀kọ́ ti wọlé.
0: Ṣé lọ wá ṣúgà la?
1: Dẹ̀mọ̀ káwá lọ́lọ́dẹ. Ta ló fa wèdè lọ́yọ̀?
0: Èmi ò sí ń bẹ̀ o.
1: Ta ló fa wèdè?
0: Èmi ò sí ń bẹ̀ o.
1: Ṣé wọ́n ló fa wèdè?
0: Èmi ò sí ń bẹ̀ o. Kí ló ń wá gan? A máa gbádùn ara wa ní ọ̀sán tòní. Ìrọ̀lẹ́ ìní máa dùn ju tàtẹ̀yìn wá lọ ẹ̀yìn tèmi. Abala méjèèjì tó wà lórí ètò yìí kò sí kankan tá a yọ sọnù ńbẹ̀ sà.
1: Kò ṣe ṣe yẹli kò ṣe máa ṣe. Kò ṣe gbé yẹli kò ṣe máa gbé. Kò ṣe gbé yẹli kò ṣe máa gbé.
0: Pàrònú tí ìrònú kì í múni gbádùn ó máa ń múni gbẹni. Ìrònú kì í múni gbádùn ó máa ń múni kú ni o. Ìrònú kì í múni gbádùn ó kàn máa ń jẹ́ kí BP shoot up ní ogun ayé kan BP o. Bó o bá ṣàfọwọ́ fà your own with pursue you mean ti ọkàn bọ ni.